0: Hånd i hånd med Tobias Sten. Det var en låt hvor han tar et lite selvkritisk oppgjør med seg selv. Høres ut som på teksten. Senere i Trønderfrokosten så skal vi gi bort et bord for 8 personer til VM-festen på Klarion Brattøra. Det handler om åpningskampen 11. juni, det bare 2 dager igjen til det. Det skjer litt senere i sendingen. Nå skal vi ha den ordinære Trønderfrokost-anagram-konkurransen og premie. Det valg. Du velger om du vil ha gavekort på 2 stykk bingopakker til Nea Radios radiobingo, eller om du vil ha rett og slett et radioapparat. Det det du kan velge i dag. Og vi har vel registrert at det Donald-dagen i dag, så da tenker jeg at vi kan følge opp den. Anna?
1: Ja.
0: Våken?
1: Ja.
0: Ja, og i dag så det...
1: I dag det et godt gammeldags anagram.
0: Ja, og Donald-relatert til en viss grad har jeg hørt. Hva det vi skal fram til i dag?
1: En figur fra Andeby. En figur fra Andeby.
0: En figur fra Andeby. Ok, fra Andeby-universet altså. Ja, noe vi trenger å vite.
1: Det 9 bokstaver i dagens ord.
0: 9 bokstaver. Vi skal fram til en figur fra Andeby, og det et anagram, et ord, og du skal flytte rundt på bokstavene, stable dem om på nytt for å lage da det korrekte navnet på en figur fra Andeby. Ok, hvilket ord det vi skal jobbe med, Anna?
1: Avsperret. Avsperret.
0: Avsperret. Ok, 9 bokstaver, sa Anna, og det staves da A-V-S-P-E-R-R-E-T. Avsperret. Ja, du vet når at et område avsperret. Det altså ordet. Det jo et godkjent grammatisk ord. Men bokstavene i ordet avsperret, hvis du bruker dem på nytt, og flytter litt på dem og sånn, så kommer du fram til en figur fra Andeby. Og hvis du tror du vet det riktige svaret, ja, da starter du en SMS med Nea, og du skriver svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Og det altså da et valg mellom bingopakker eller radioapparat som premie i dag. Gjerne spesifisere hva du vil ha da, hvis ikke så finner vi ut det sånn i ettertid. Ordet herved levert. Vi tar det en gang til, Anna. Ordet i dag vi skal jobbe med, det
1: Avsperret.
0: Avsperret, og vi skal altså fram til...
1: En figur fra Andeby.
0: Ja, en figur fra Andeby. Hvis det vanskelig, har du et ekstra hint på lager, sånn i tilfelle?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta hintet nå?
1: Nei.
0: Nei vel, ok. Da tar vi det senere. Avsperret, 9 bokstaver. Bruk bokstavene på nytt. Finn fram til en figur fra Andeby-universet. Lykke til!

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke
1: som... Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja, skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

stopper ikke der heller, for klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Vilde Sørli, har også tre punkter I lomma si på hva som skal til for at vi får bedre helse. Og så hun har tre punkter, og det betyr vel at vi kommer opp I ni punkter sammen da.

gjør det nå, sånn sakte, men sikkert. Omgang nummer to, så det også 500 kroner I enrekkeren. Torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren, den gir 1500 kroner. Lykketallene 1 og 10, de med oss, og de gir 100 000 kroner på toppen. Og første tall I spillomgang nummer to, det 53. 5-3. Sekstien. 6-1. Femtifem. 5-5. Tjueto. 2-2. 36. 3-6. 71. 7-1. 16. 1-6. 76. 7-6. 60. 6-0. 37. 3-7. 86. 8-6. 85. 8-5. 74. 7-4. 56. 5-6. 87. 8-7. 34. 3-4. 77. 7-7. 20. 2-0. 13. 1-3. 44. 4-4. 82. 8-2. 12. 1-2. 57. 5-7. Det altså enrekken I omgang nummer to vi spiller akkurat nå. 39. 3-9. 81. 8-1.

0: med og spiller radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje Aspås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke
1: små. Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Viljas på oss. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja,
1: gjør
3: nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Nei. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattøra i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.